0: kaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqan kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kaypiña chayaykamunña musuq kawsay.

0: chaspa
1: sumak yachachikuykunata uyarispa
0: hamkunawanmi kuskanchakuykun sumak punchaw
1: sumak punchaw.

usqaykita. Chaykunapi yuyay mana riptinchikmi taytanchikpa qillqanpas sumaq rimariwan kaynata niwachkanchik kay Salmo 127 verso 3. Churi wawanchikunaqa taita Diospa juwasqanchik herencianchikmi. Nasipuwaqninchikqa taita Diospa juwasqanchik premionchikmi. Chaynaqa kasarakuy ukupiqa amayahamqa aycha kusichillapichu pinsari. Aswanqa esposuwan esposa tupakus papas. Taita Diospa premiontam, taita Diospa huykuwasqanchik herenciatam chaskinanchikpaq preparakunanchik. Taita Diospunim wawa churiyoq kanapaq unanchawarqanchik. Taita Diospunim wawa churiyoq kanapaq kasarakuyta churaykurqa. Taita Diospunim wawa churiyoq kanapaq kuskanchaykurqa huk haritawan huk warmita. Ichahamqa hawachkankita qhari masillaykita utaq warmi masillaykita kasarakunaykipaq manam chayqa millakuypaq hucham chaykunaqa. Qhari masillaykiwan utaq warmi masillaykiwan kakuspaqa imaynam kay timpu chay antigua Babiloniapi hina runa churakuchkan chaynata ruraspaqa manam wawa churiyoq kaytapas atinkichu. Chaynallataqmi wakiqa mana wawa churiyoq kananpaq aswanqa aychallan kusichipi pinsaspa tupakuchkantaq chuchumika warmikunawanpas. Taytanchikpaq qillqanmi kay Primera de Corintios capítulo 7 verso 2 niwachkanchik. Ichaqa mana huchapakunapaqmi sapakama warmiyoq husayoq kanan nispa. Manam qamqa unanchasqa karqanki chuchumika warmiwan tupakunaykipaqchu. Qamqa churaykusqam kachkanki taita Diospa tantiyaykusqanman hina esposaykiwan, esposoykiwan tupakuspapas wawa churiyoq kanaykipaq. Kay yachachikuykunataqa ñuqanchikqa tantiyuwanmi uyariykunanchik. Amaya qamqa piñapakuychu, amataq ya qamqa pinjapakuychu kay rimariykunamantaqa, kay yachachikuykunamantaqa. Kaykunamanta mana rimarisqanchikrayku kay pachallapi tantiyaykuna. Kay pachallapi runapa rimayninkuna, hawayninkuna ñuqanchikta munaychakurwanchik hinaptinmi manaña taita Diospa munasqantañachu hawanchik. Manañam taita Diospa tantiyaykusqantañachu hapinchik. Taita Diosqa kusikunanchikpaqmi haritawan warmita kuskanchaykuwarqanchik. Chayraykum chuya qillqata hawarikuptinchik niwachkanchik. Iskaykaq taita Diospa munakuyninqa wawa churiyoq kayninchiksi. Wawa churiyoq kayqa huk bendicionsi. Wawa churiyoq kayqa taita Diospa kamachikuynin ukupi tarikuysi. Génesis capítulo 1 verso 27 nichkan. Dios mirunata unancharja, kikinman rikchakuqtam rurarja, haritawan warmitam unancharja. Kay qillqapa nisqanman hina runapa makinpi kachkan wawa churiyoq kay hinaptinqa. Huk esposoa, huk esposa, tupakunja. Taita Diospa huykuwasqanchikman hina harikunapa harikayninchik warmikunapaqñataq warmikayninku hinaptinmi wawa churinchik kaja ñuqanchikman rikchakuj kachkan. Imaynam hampa ñawiki, imaynam hampa sinjayki, imaynam hampa simiki, imaynam hampa makiki utaq chakiki chaykunata hawarispam wawa churinchikpi ñuqanchik hawarinchik. Imaynam taita Dios kikinman rikchakuqta runata unancharja chaynama wawa churinchikpas wiñanja ñuqanchikman rikchakuj. Chay kamachikuytam taita Dios ñuqanchikman huykuwarqanchik. Chaynaja amaya hukman yasunchikchu, amaya iskayra yasunchikchu, amaya runapa nisqanman hinallachu kawsakusunchik. Efesios capítulo 6 verso 4 niwachkanchik. Taita mamakuna hamkunapas wawa churikichiktaja amaya piñachichikchu. Aswanja kasukuqtaya uywaychik señor ninchikpa yachachikuyninman hina. Wawa churiyoq kaspaja taita Diospa kajkunapiya wiñachisunchik. Ama paykunataja mana allinman tanjaspa. Ichaja taita Diosman hapipakuspa taita Diosta mañakuspa yachachisunchik imam yachachinanchik kajta
taita Diosman rikchakus hanchikraiku, chaynallataj wawa churi.

Tarikunchik ñaman chunka hora pichqa chunka tawayuq minuto piñariki uyarillay kaya programanchik ña tukupeninman ña ariki chaykuchkan uyarillaykuna kaya wayra wasi mauta ariki uyarillay hampaja cherimon kuyasqa uyarillaykuna kaya programa ariki siempre hamkunawan kuskanchakaykamon Uyirikleikuna, ñamriki chunka hora, pichachunka, tawayo, minutoña.

0: amayaman chakuychikchu, hamkunawan mikachkani, amayahuk mangyaychikchu, ñuqam Dios nikichikani, kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wauhi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakusunchik!

Kuyasqa uyarillay kayna tamaña tukupaynin manña chayay kunchi kay programan chikuan pajarin ñacha kuskanchana rikuchkasun uyarillay ari pajarinmi kay radio ton nisqa kay tamara wasichkanqa iglesia presbiteriana Cristo Rey chayraqa uyarillay hawan kuskach pajarin punchao tukuylla punchao kayllam kaypi tarikuykuchkasunchik kunanqa ñaqamkunamanta despidikamuniña uyarillay.